tre plater fra 50-tallet har jeg plukket fram i dag også. Alle sammen fra 1958. Jeg starter med The Everly Brothers, All I Have to Do Is Dream.

Det er ikke bare det at Simon Kleiveland tydeligvis har litt greie på bil. Den sangen han synger her, det om en Volvo 240-93 som han eier selv. Og da må man vel kunne si at han vet hva han driver med. Jeg skal fortsette med plater som fra 2024. Det var det denne Volvo 240 var, den til Simon Kleiveland. Luke Combs, han har en plate som heter Remember Him That Way.

ikke jeg? Hva det han har, og ikke jeg? Line, hva det han har, og ikke jeg?

0: der.
1: Men det vet jo du, Knut.
0: Ja, jeg vet jo det. Ja, ja, ja. Da kjører vi I gang kvelden med Rita og trekker røver. 57, 57, jentek 7 og 50 der altså. Da det bare å notere seg det før vi går over på første rekke. Ja. Asjan. 1, 8. Asjan. Sju. Gjentek. Sju. Ein. Gjentek. Ein. Ja.
2: Du, Kåre Frøve. Knut, jeg synes det risla litt dårlig I ranglet I kveld, Knut.
0: Ja, så det du, Kari. Ja, ja, ja, du på tråden, ja. Heil vikus, ja, sist nå, altså. Ja,
2: ja har jeg...
0: Å, ja. Hei, hå, du. Ja, ja. Det var ho, Kari. Ja, ja. Vi fortsetter på første rekke med mer intensiv rangling. Ja. 44, 44, gjentek, 4 og 4. Ja.
2: Det ho Gunn Beate fra Flø. Jeg har vunnet.
0: Nei, nei, nei. Å ja. Hei, ho du. Ja, det var ho Gunn Beate. Ho hadde vunnet. Ja, ja. Da avslutta vi første rekke, og vi sender 200 kroner til Flø. Da var det sangpause, Rita. Hva tror du litt helbelis I dag, eller?
1: Ja, ja, ja. Kjør på.
0: Ja, men da det bare å henge på. Skal vi se. Da en svein I gang bu på lampa og køppen. 50. Nei, det for billigt. Huks på var kanten rundt. Den så ekta gul.
1: Ja, nå det nok.
0: Litt mer, Rita. 100. Ja, det var bare. 110 var det du sa. For tre av gongen, ja, 140. Det dyrt nok, la det gå. Ja, det var sangpausa vår, Rita. Da kan vi fortsette. Ja, nei, vent nå. Ja, det var siste spill, fjerde ark der. Og jeg vil bare minne om at røveren enda ikke har gått. Og etter mange viker så har potten steget til hele 30 000 kroner. Ja, nå kan du rangle, Rita. Skal vi se. 83, 83 gjentek. 3 og 80. Da var røveren gått der, ja. Oi. Ja.
2: Det jo Gunn Beate fra Fløt. Jeg har vunnet.
0: Har du det, du, ja, Gunn Beate? Ja, ja, men da, denne gangen, så trenger kontrollnummer.
2: 1838, og ta det.
0: Ja, nei, nå må du vente litt, for jeg må finne frem. Ja, skal vi se.
2: Du klar nå?
0: Nei, jeg ikke det. Skal vi se. Ja, du kan lese.
2: 18, 19, 56, 67, 98, 72, 52, 1 og 3. Har jeg?
0: Oi, ja. Har jeg? Det var ho Gunn Beate. En gang til, ja, ja. Dette hadde hun gjort før. Ja, ja, og med det så avslutter vi kvelds radiobingo her på Hallingradion. Og nøkk en gang så gikk sigeren til Flø.
2: Jo, Kåre Frøvat, Knut biså forbanna, gang på gang. Flø alle hører du I dalen. Olav Thun som har kjøpt opp hele radioen? Jeg sitter her hvor bidig onsdag, torsdag, fredag, lørdag og selvaste kvildagen søndag og sitter og hører på den driten du kaller radio.
0: Nei, men Kari.
2: Nei, Knut, nå ferdig for orden på dette spillet ditt. Dette jo denne stigespillet. Jeg klatrer og klatrer og bare dett ned at dette korrupsjon. Har jeg...
0: Å, fyra gutt. Ja, ja, det var jo Kariat. Hun var ikke blid. Nei, nei. Ja, ja, men det altså. Hun avslutta med kveldens radiobingo her på Hallingradion. Hvordan sier du, Rita? Det litt blautkakatt på venterommet?
1: Det alltid blautkakke på venterommet, Knut. Men det vet jo du, Knut.
0: Ja, jeg vet jo det.
3: Skal vi se, da var vi tilbake til Jo, denne gangen så har jeg faktisk klart å samle med hele bandet mitt. Det kjekt med han Walter, men han kan bli litt mye i lenge. Men før vi spiller vår neste sang, så skal vi ha en aldri så liten utlodning til en fruktkorg. Så hvis min kjære med, skal vi se, min kjære, der kommer deg, vet du. Korgbjørn, kommer du? Korgbjørn, der har vi, vet du. Fruktkorge. Og måten vi skal dele den på egentlig en slags en byttehandel. For han Walter var ute og krabba mellom stolen her i stad, for han er så glad i sånn småstein og skulle finne det. Og så mistet han buksesærlene sine. Så unna en til å stole han til dikken som sitter her fremst i publikum, så skal det være et par buksesærlene. Så hvis alle kan sjekke unna der, og så kanskje vi får en spot etter kort her. Så kommer vi så. Der har vi en spot. Er det noen buksesærlene der borte? Jeg ser ingenting enn der. Ja, for det er en spil der borte. Så. Man kan ha en spil ut i publikum. Og der har vi buksesærlene til Walter. Nå får jeg halve buksene opp, det greit for i stedet. Gratulerer, ny tjorn, ja! Og så skal jeg ta en kjapp introduksjon til det flotte bandet mitt. På piano så har vi Pia Nord. På valthorn så har vi min trofaste følgesvenn, Walter S. Mandler. Og på bass så har vi, skal vi se, Sebastian.
4: Ja, jag heter Basse Sebastian Bastes Bastu Basilicum Baste Sebastian och jag där med Basta.
3: Ja. Ja. Och dessvärre är inte alla andra här, men manglar dessvärre fortsatt Helene Hele på Haringefele och Tor Ader på trekspel. Men där kommer kanske senare. Jag vet inte, det hade kommit en elbu som hade sviktat så han kom sig inte helt hit med trekspel MFR ja. Men med tre låtar vi har sett. Den här har vi valt att kalla för Riksväg 7. Og vi håper alle, ikke minst Nyten, men nå kanskje kan relatere litt til det med syng. Alle klare? Da tenker jeg bare du, Pianor, teller oss opp, og så begynner vi der.

Det var en grei arbeidsdeling innenfor AHA. Paul Wachter og Magne Fjordholmen, de skrev sangene, Morten Harket sang dem. Cry Wolf, som vi hørte her, den kom på singel den 24. november I 1986. Ikke den største suksessen til AHA, men en bra sang var det også. Jeg har et par plater igjen, og nå skal jeg til Alejandro Fuentes, Harvest Place.

et album med liveopptak fra Godse i Kolding i Danmark. Opptakene er gjort altså, i oktober 2025. Det står ikke når den kommer, men vi har jo ikke tid til å vente på den. Vi må spille Dana Fuchs før det. Og da har vi valgt Daddy's Little Girl. Sånn var det, vet du, vi som har døttere. Og hentet ifra albumet Bliss Avenue. Vær så god, Dana Fuchs.

0: som dere vet så har jeg fått stor besøk sørfra. Solstrålen og sølvstrupen fra Sørlandet. Jeg ber dere å ta hjertelig imot han gamle Karlsen. Vær så god. Der hører du. Hjertelig velkommen hit. Det var hyggelig å se deg igjen. Det er ikke ofte du er her nord.
1: Nei, men du vet, det er jo så forferdelig dyrt og så lang vei mellom Sørland og Ralkatlia. Det er jo det som er grunnen, vet du.
0: Ja, men det er din egen feil. Du skulle ha hørt på meg, Karlsen. Du kom halsandes nordover, vi gjorde folk ut av deg. Og da det var gjort, så pakket du på fore sørover igjen. Det er din egen feil.
1: Jo, jo.
0: Snaska deg og blitt her, skulle du.
1: Ja, du, Oluf, du må tro jeg har tenkt på det mange ganger.
0: Ja.
1: Jeg har det.
0: Ja.
1: Det var jobben min, vet du.
0: Hva det var?
1: Det var jobben min.
0: Har du jobbet sørpå? Fortsatt ikke du i kringkastinga?
1: Nei, Oluf, nå må du gi deg. Det er klart jeg har jobbet.
0: Ja. Hvor lenge var du i kringkastinga, Karlsen?
1: Ja, 42 år. Å, herregud. Men nå er jeg pensjonist.
0: Men du gjør vel ikke noe som pensjonist heller?
1: Du, nå har jeg det så travelt som aldri før.
0: Men hva du gjør?
1: Det vet du, jeg tegner og maler. Du fikk jo et bilde av meg etter jul, har du glemt?
0: Ja, du maler jo, Karlsen. Unnskyld, du aner ikke for jubel det maleriet laget på julaften hos oss.
1: Gjorde det det, ja?
0: Det er ikke en kovietta på hva det var du hadde malt.
1: Nå. Ja, var det så vanskelig?
0: Ja, du vet, det var jo i blått.
1: Jo, jo.
0: Han Lars, han trodde du hadde tatt blå kopi av et annet maleri.
1: Nei, nei.
0: Ja, og Emma tippet på at det var portrett av en blå pyntet håndduk.
1: Og du da?
0: Tror du det er galt? Det var jo bare jeg som så hva det var. Det var jo en sommerdag på Sørlandet med blått hav. Ja, men, fantastisk god å male, er du.
1: Kjære Oluf, det var jo ikke noen av delene. Det var jo en... Så du ikke at det var en grågåsflokk på vei nordover?
0: Hva det var en?
1: En grågåsflokk på vei nordover. Det var jo symbolikk i dette her. Skulle du forestille min lengsel mot nord? Fikk du ikke øye på den flokken?
0: Nei. Da er jeg redd for han er fløggen forbi hos oss.
1: Nei, Oluf, nå får du gi deg.
0: Ja, vi har bare naken i himmelen på veggen, vi.
1: Og da tull.
0: Pina det ser at mesteverket dette ligger og hekker opp på Finnmark, vi da.
1: Uff, du, Oluf.

Ungkarssorg. Når grovværet kjem seg og kvelda blir lange, og jinten går kipskodd og helse så blitt. Jeg sitter for meg sjøl med en gitar i fange, og gjemmer meg unna og tenker på mitt. Og dersom du ikke skal ut på noe særlig, så skal jeg fortelle deg åpent og ærlig om alt som en stakkar har litt. Jeg hadde ei jinte som jeg var så glad i. Vi brukte å møtes på vegen iblant. Og hadde jeg blund på et øye i mai, så skal du få klokke og lommebok i pant. Jeg stolte på jinta som presten på blåna, og hadde hun sagt det var folk på måna, så hadde jeg trodd det var sant. Så var det en kveld som vi gikk der og tala, og jinta var rolig, og jeg var så glad. Da kom det en fleipete kar ifra dala på blanklakkert sykkel og stanse og sa, så sleng det på stonga og bli med på festen. Det var som om hjertet mitt sprakk under vesten, da jinta kløv opp og sa ja. Jeg tenkte på mangt der jeg sto at og gapte. Jeg bød fram et hjerte så hett som jeg glo. Han bød fram en sykkel, og hjertet mitt tapte. Jeg sture og fikk ikke levende ro. Jeg tenkte så hardt at jeg hørte det knaka. Jeg åt ikke mat og vart tynn som en staka. Men plutselig kom jeg på noe. Jeg sa åt meg sjøl. Det er du som har skylda. Du går her og græt så du snart ikke ser. Så kjøpte jeg sykkel og slo meg på fylla og dansa og drakk som en stor kavaler. For kvinnfolk er kvinnfolk. De kan ikke tenke. De ligner på skjøra og tek det som blenker. Og har ikke tanke for mer. Og så var det en kveld jeg fikk se dem i svinga, og han hadde punktert, og jinta var kjei. Men jeg hadde sykkel med luft nok i ringa, og navbrems og bjelle og hatten på snei. Så sleng det på stonga, sa jeg. Skal vi aka? Det var som om hjertet mitt frøs og vart klaka, da jinta så ned og sa nei. Og nå vil jeg slutte. Det var ikke noe mer. Det kjem ut på ett om en tennkjelei. Det nytter deg eller å filosofere på for et kvinnfolk tek andre enn deg. Men er du litt helver her og gå her og hangle, og fremdeles trur det er en sykkel du mangler, så kan du få kjøpt den til meg.

Just an Illusion og Stine Nilsen og Living West. Det ikke så veldig mange norske kontratister som har sunget duett med selveste Waylon Jennings, men en av de skal du få høre her, nemlig G. Thomas. Her kommer han sammen med Waylon Jennings, Down Come the World.

Taye Iversen, My Sweet Maureen. Vi skal over til Steffen Jakobsen. Her kommer han med låta Six Strings Love Affair.